numale dana apale mi mai vi ma ma pal chelui singa leiva pulam dam da ai mo guru han ba lu mi ai khum dol don ba si u khoyum la yam luk te ki athoi ba mai gi sak tam lo ri ba nung se ke mo